0: Morgenklubben på en fredag. God morgen, og det skal feires lite jubileum i topp 10-listen i dag.
1: Det er ikke isbilen.
0: Nei, det er Norge Rundt.
1: Det er Norge Rundt.
0: Svaret, sendt til NRK.
1: Norge Rundt har 50-årsjubileum i dag.
0: Ja.
1: Ja. Så det må vi sitte klistret og se på i kveld, og se hva, nei, hva var den første Norge Rundt-sendingen?
0: Mm.
1: Da var det en med svære hangglider-snipper og trailerbart, sikkert.
0: Og programlederne, de kom i Se og Hør.
1: Ja, ja, ja. Det gjorde de. Norge Rundt-reportasjer, vi er ganske sikre på vi har sett.
0: Morgensklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen Norge Rundt-reportasje. Vi er ganske sikre på å ha
1: ganske sikre.
0: Ja, ja, ja.
1: Men Loven, vi må ha på sånn Norge Rundt.
0: Ja, ja, ja, ja, det må jeg sette på her nå.
1: En isbil.
0: Der, ja. Ok, der er vi. Og plass nummer 10.
1: Ja, ja, vi må vel være litt, der må på litt dialekt dette her.
0: Ja, ja, det må jo det.
1: Det er litt sånn der koselig.
0: Ja, sånn, ja, det er bra.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: ja.
1: Plass nummer 10.
0: Ja, plass nummer 10.
1: Ja, vi skal møte noen kyr som samler på pins.
0: Det er vel bra.
2: Det tror jeg har sett.
0: Ja, Norge Rundt reportasje, vi er ganske sikre på å ha sett. Plass nummer 9.
1: I dag skal vi møte en dame som har strikket verdens største selvbevått av lakrislisser.
2: Det er så dumt.
0: Plass nummer 8.
1: Og vi skal få møte en mann som samler på gynekologstoler.
0: Ja, ja. Og konen er fly forbannet, men jeg står på loven.
1: Ja,
0: ja. Plass nummer 7.
1: Nå skal vi ta turen til Julenekmuseet i Kryssingsmeksa.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er jo Norge Rundt reportasje. Vi er ganske sikre på å ha sett, altså.
1: Ja, ja, ja, ja. Det er over 15 julenek.
0: Plass nummer 6.
1: Vi skal til en barnehage på Sunnmøre som, ja, lager Halloween-pynt av sin egen avføring.
0: Ja, det, ja,
1: lukter skummelt tidlig.
0: Plass nummer 5.
1: Vi skal møte en dame som vever bever.
2: Vever
0: ja. Ja, lager hun det,
1: ja. Av beverhår.
0: Ja,
1: av sine.
0: Ja, ja. Plass nummer 4.
1: I dag skal vi møte et amatørteater som lager sceneteppa av gjenglemte hijabar.
2: I alle dag.
0: Her er Norge Rundt reportasje, ja, vi er ganske sikre på å ha sett, da. Plass nummer 3.
1: Vi skal helt nord i landet. Vi skal møte en same som kan prompe alfabetet.
0: Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja,
0: ja. Plass nummer 2.
1: Vi skal møte i dag en mann som har laget en trokopi av seg selv av Ørevoks.
0: Ørevoks.
1: Ja, ja. Ørevoks museet.
0: Ja, ja, ja.
1: Ørevoks kabinettet. Ørevoks,
0: ja.
1: Kabinettet.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn topp 10-listen vår. Norge Rundt reportasjer, vi er ganske sikre på at vi har sett. Plass nummer 1.
1: Vi skal møte i en barnehage i hovedstaden som har laget pinnsvin av sprøytespisser.
0: Det var Radio Norge og Norge Rundt reportasjer. Vi er ganske sikre på å ha sett.
1: Vi fikk ikke med den mann som kunne tøyse med tissevannen sin på sirkus.
0: Ok, jeg tror ikke de har noe, men disse andre har vi stort ganske sikre på å ha sett, ja. Dette er Radio Norge. God morgen og gratulerer med fødselsdagen da til, eller bursdagen da til Norge Rundt, som kom første gang i 1976. Vi lager radio og heter Radio Norge.

0: Erik Carmen i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, og ikke minst også god fredag, Sting. 75 år i dag, derfor er det Sting-quiz i dag.
1: Ja,
0: er ikke det fint da?
1: Jo, altså, jeg bare måtte tenke meg om litt. Hva kan det være? Er det bare om han?
0: Nei, ja, litt hemmelighetsfull her nå.
1: Ja, det er du.
0: Har dere knappene i orden?
2: Ja,
0: da setter vi i gang Sting-quizen. Ja, Sting fyller jo 75 i dag, men hva heter han egentlig? Her kommer tre alternativer.
2: Geira?
1: Gordon Summers.
0: Gordon Summers, men det er noe mer enn det.
1: Nei, hold opp.
2: Gordon Brian Summers.
0: Nei, det er Gordon Matthew Thomas, eller Gordon Matthew Sumner, eller er det Gordon Michael Stewart?
2: Da er det Matthew, da.
1: Matthew, da.
0: Ja, ikke sant?
1: Og da får jeg ikke?
0: Nei, for det er tre navn. Du, jeg sa, hør på alle tre. Ja, ja. Dritsekk. Veldig morsomt. Apropos Sting, hvilke av disse brukes faktisk som navn på et sting innen søm? Krabbesting, kjedesting eller sneglesting, tror du, Kim?
2: Krabbesting.
0: Nei!
1: Det er kjedesting.
0: Det er helt riktig.
1: Ja.
0: Så det er små lenker.
1: Små lenker,
0: ja. Ja, ja. Og Chevrolet, nå da blir du glad i Geir. Chevrolet Corvette har brukt navnet Stingray. Hva er egentlig en Stingray? Hai, rokke eller sverdfisk, tror du, Geir?
1: Det er en rokke.
0: Det er en rokke.
2: Hvordan kan du trykke? Du trykket for lenge siden.
1: Nei, ja,
2: jeg
1: trykket
2: jo med en gang liksom.
1: Ja, men
0: jeg tror han holder knappen inne.
2: Ja, tror jeg.
0: Og når dukket den opp da, Geir?
1: Stingray? Ja, det kom i, var det 63? Kan det være 63?
0: Ja!
1: Ja.
0: Fy faen,
2: det er ekstra poeng.
0: Ja, det er nesten, ja, nei, det får ikke, men det var veldig imponerende. Sting var frontfigur i The Police, hvilken av disse låtene er ikke, og gjentar ikke, en Police-låt. Roxanne, Every Breath You Take og The Power of Love, tror du, Geir?
1: The Power of Love.
0: Det er riktig.
2: Du har jo bare hånda på knappen.
1: Roxanne!
0: Sting er født i 1951. Jeg anbefaler å høre på hele spørsmålet og alternativen. Hvilke av disse navnene jeg ramser opp her nå, er født i 1951, er jeg også altså, Springsteen, Phil Collins eller Billy Joel, og da tror Kim, nei, Geir mener jeg, han var raskest, at det er...
1: Jeg prøver meg på Phil Collins, jeg.
0: Ja, men det er riktig. Har du fullt hus i dag, eller?
3: Han fikk jo ikke på første, han svarte jo feil.
0: Ja, jeg svarte, ja.
2: Men han svarte på en måte riktig første. Egentlig har du fått fullt hus.
0: Ja, fullt hus. Egentlig har jeg fullt hus på deg.
2: Men du vant, da.
0: Ja, du vant. Du har vant overlegget i dag. I Stingquiz i dag, altså.
1: Åh, da er jeg glad.
0: Med både artisten og litt kjedesting som er søm, da, og litt bil. Så jeg føler at det var en veldig god quiz.
2: Ja, det var ikke bilspørsmål, egentlig, da.
1: Nei, jo, Stingray. Jo, jo, men altså, når Stingrayen kom,
0: ja.
1: Chevrolet Corvette Stingray kom i 63, ja, men... med split window eller cabriolet, og så kom jo Corvetten allerede så tidlig som i 1950.
2: Ja, det var verdens
1: første videre... serieproduserte bil i glassfiberkarosseri.
0: Anastasia kommer her, det er stas da. Ja, god morgen, god fredag.
1: Og da var det jo så i 8.50.

0: vi snakker. Det var tysk musikk det i noen minutter her. Og Tyskland har altså nasjonaldag i morgen. Det var Rammstein som sluttet av denne lille medlyen her da.
1: Ja. Rammstein er koselig.
0: Nei, det er ikke koselig. Det er
1: heavy. Det er en NATO-base i Tyskland som heter Rammstein.
0: Er det det? Mm. Det visste jeg ikke. Yeah. Her kommer Kiss i morgenklubben på en fredag. I was made for loving you. God dag.

0: Morgenklubben på en fredag. God morgen til hele landet. Hva skal du helgen? Det synes vi er skikkelig stas å høre om. Folk skal virkelig mye forskjellig med på telefonen. Christer fra Sandefjord, god morgen til deg, Christer.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen.
2: Hva skal du i helgen?
0: Hva skal du i helgen?
1: Det blir vel å skru racerbil. Sesongen er jo over for i år, så da må jo ting ha plukkes fra hverandre og vedlikeholde oss klart til neste sesong.
0: Ja, racerbil, men hva slags racerbil er det vi snakker om her? Geir skjønner jo mer enn meg på dette selvfølgelig.
1: Det kalles en midtet superturismo, og er en fransk rødrammebil. Det går an å gå inn på, vi har en Facebook-side som, med teamet vårt som heter Husk og Rask Racing. Og der kan du se bilder av den, så da finner du ut av det, vet du, Øyvind.
0: Ja, men du sa midtet og fransk resebil, jeg skjønner, jeg falt helt av her.
3: Men da holder du vel med resebil, eller? Men, ja, det, ja. Hva mener du med resebil? Og så svarer han sånn, jeg skjønner ikke.
1: Ja. det er en bitteliten rødramme asfaltracingbil, ser ut som en Mercedes, for det kalles en silhouettebil, så det er en glassfiberkarosseri med rørramme, og så en liten Renault-motor på 300 hester.
0: Men hva du sier rørramme,
2: du raver en ramme og setter karosseri rundt, altså det er bare et
0: stativ. Rørramme?
2: Rørramme
3: er et stativ. Jeg trodde det var røra, ja, at det er sånn en rørramme med noen greier. Ja.
1: rørramme. Det er dialekt, vet du.
0: Ja.
3: Det er bare bilspråk, lovet noe.
0: Rørramme med en bil rundt,
2: ja.
0: Som er fransk. Ja.
1: Som er fransk, som de vil kjøre cup med, som vi da har tatt ut i både Gantbil Ekstrem, og så skal vi kjøre en NM-runde mest sannsynlig til neste år med den bilen. Ja. Så det er jo en undermotorisert bil som vi skal prøve å sparke fra oss med.
0: Ja. En undermotorisert rørbil.
2: Ja, 300 hester er ikke veldig mye, vet du.
0: Er det ikke det?
2: Nei, en elbil er jo over 1000 hester.
1: Det er jo liksom litt morsomt at vi kommer som en sånn underdog, da, for jeg har jo heller ikke så veldig mye erfaring innen racing, så... Så det er liksom prøve å vise de store guttene at det går an med lite hester og lite erfaring også.
0: Ja. Du vet da, da har vi lært noe nytt. Vi lærer noe hver eneste fredag.
3: Ja, det gjør vi, absolutt.
0: Christer, ha en fin skru sammen bil og reparere bil, Helg. Ha det godt da.
1: Jo, takk for det.
3: Ha det.
0: Det er jo bare å ringe oss 08282.
3: 08282.
0: Hva skal du i helgen? God fredag!

0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god fredag. Og på fredager, hva skal du i helgen? Det er det store spørsmålet.
1: Og så og vi er jo så nysgjerrig.
0: Vi er nysgjerrig. Nå vi har med Jorid på... Det er Jorid som har jobbet her før.
2: Å, Jorid!
3: Ja,
0: er det
3: hei,
0: det?
2: Så koselig at du ringer.
0: Flesbergs store datter.
3: Ja, det er akkurat det. Jeg hadde så lyst til å ringe, for jeg har liksom et inntrykk av at dere tror at jeg kanskje ikke er så bereist da, siden jeg er fra Lille Flesberg.
0: Ja.
3: Så da måtte jeg fortelle dere at jeg skal på stortur til Gaustablikk.
0: Oh!
3: Synes dere det var langt nok? Eller?
0: Ja, det var langt nok i hvert fall.
2: Ja, absolutt.
0: Ja. Men hva, hva skal du da dra til Gaustablikk? Hva er det oppe for å gå tur i fjellet?
3: Ja, ja. Jeg skal gå, vi har leid oss en fin hytte, så vi skal spise god mat, og vi skal gå på tur da selvfølgelig, for det er jo obligatorisk.
0: Ja.
2: Men hvem er vi? Ja.
3: Det er meg og familien og noen vennepar.
0: Oi.
2: Så koselig.
0: Ja. Nei, så hyggelig. Er det sånn at dere går opp, eller tar dere den der heisen?
3: Nei, jeg tror vi går altså.
0: Ja, dere går oppover.
1: Du kan ta heisen ned, toget ned igjen.
3: Ja, det er det. Jeg tror det er det vi planer om at vi skal altså.
2: Det er ikke bedre å ta heisen opp og gå ned, eller?
0: Det er bedre for knærne å gå
3: oppover. Det blir nok en diskusjon.
0: Ja.
3: Det blir nok en diskusjon. Mm. Men det var øl nedover jeg hadde lyst på da, vet du.
0: Ja,
2: det er klart det. Øl i heisen.
0: Selvfølgelig.
3: Ja.
0: For jeg husker jo når du jobbet her, jeg forbinder ikke deg med at du flyr i fjellet, da var du ikke så interessert i det.
3: Nei, jeg har blitt voksen, vet du.
0: Ja, det har blitt voksen.
2: Hvor
3: siden
2: du var her?
3: Ja, det er akkurat det.
0: Ja.
3: Og da har jeg blitt litt mer going da.
0: Mm. Mange av lytterne våre har jo ringt inn og snakket med deg nettopp på fredager også da, Jorid. Ja, det var en fin tid.
3: Ja, jeg savner den tiden altså.
0: Ja, vi savner deg også her, så må du ha en skikkelig fin tur.
1: Hvis ikke du vil ha lønn, så kan du bare komme tilbake.
0: Ja,
3: men det er det jeg tenker på da, altså. Virkelig. Vi skal ta en prat om det litt senere.
0: Ja, vi gjør det.
3: Ja, når musikken har begynt og sånn.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Men god tur da, Jorid.
0: God tur.
3: Ja, takk for det.
0: Ha det. God fredag, og alltid koselig å høre hva folk skal på fredager. Da ringer man oss da på 08282.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god fredag.
1: God fredag, ja.
0: Til hele landet. Og så hører vi, hva skal du i helgen? Og, eller da i høstferien. Vi skal til Fevik, og Kenneth er med oss. Hei, Kenneth.
2: Hei, Norge.
3: Hei, hei.
0: Hva står på programmet? Hva skal du i helgen?
2: I helgen, da. Først blir det jo så blir ferdig med alle bilene her på Vippa Bil AS, da.
0: Som
2: ligger på His i Arendal.
0: Ja.
2: Og så er det jo rett og slett å prøve å få med seg ungene og naboungene og ut på tur og alle sur og få banka litt sånne barndomsminner i skallen på dem.
0: Ok, ja. Ja, det er lurt da.
3: Ja, vi har alle barndomsminner fra de turene der.
0: Hva er det du tvinger barna til?
2: Nei, altså, de var jo 4 år første gang jeg fikk en kniv da, så de skal jo få seg hver sin, ja, kanskje en liten kastøks, kanskje.
0: Ja.
2: Ta seg en liten huggetur og lære seg litt mer om, ja.
0: Ut i skoen, Mark.
2: Det, jeg og du og...
0: Ja. Men er det gapahuk og surringer og bål og den slags litt sånn villmannsliv? Er det det du skal lære deg?
2: Ja, altså jeg ble jo kalt Billbarkens sønn før da, selv, ikke sant? Mm. Jeg var jo mer i skog og mark og datt ned fra 3 til 3:30 hver dag.
0: Ja.
2: Men gapahuken har ikke kommet fram, men det har kommet en veldig fin sånn American camping site da.
3: Hva er det på den?
2: Nei, altså, hva er det på den? Det er jo, ja, Kim, ja, 8 svære trær som er kappet for hånd og dratt opp og lagt liksom i en sånn firkant, ikke sant?
0: Ja.
2: Og så er det jo mitt gamle bål da, fra jeg var 7-8 år som jeg klarte å grave ned.
0: Åja, du har godt fyr på det.
2: Ja. Så det er vel kaldt og vått i været nok. Til å fyre på, ja.
0: Ja, så bra.
2: Nei da.
0: Men det blir en tur i skogen.
2: Ja, Geir. Det blir en tur i skogen.
0: Ja.
2: Det blir bra, rett og slett.
0: Ja, rett og slett bra, Kenneth. Tusen takk for praten. God helg og god tur. Og det er bare å ringe oss på fredager, altså. Hva skal du i helgen? 08282. Her er Adele. Hello. It's

0: Nå skal vi ha bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene våre er sann. Og til å gjette på telefon, Anne-Elisabeth fra VM. God morgen til deg, Anne-Elisabeth.
1: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Hva gjør du om dagen? Har du vært på jobb i siste?
1: Ja, jeg er på andre dag på jobb etter å ha vært en periode sykemeldt.
0: Åja.
2: Ja, velkommen tilbake da.
0: Ja, velkommen tilbake i jobb.
1: Ja, takk for det.
0: Ja. Hvor er du jobber nå?
1: Elvstuen Salatgartneri.
0: Elvstuen Salatgartneri?
3: Så gøy.
2: Hva gjør du da?
3: Koselig, ja.
1: Jeg jobber med regnskap.
0: Oh, jeg så for meg sånn, nå så jeg for meg sånn snekkebukse. Ja, ja. Det var så koselig. Regnskap, ja, ja. Denne praten gikk rett i kanvasen, liksom. Nei, det var ikke meningen å si det på den måten, Elisabeth, men vi lagde noen fine bilder opp i hodet vi nå. Ja, men det er bra. Nå skal du få høre på tre historier her, og så skal du finne ut av hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har hilst på tolleren? Hvem har hilst på tolleren?
2: Jeg har hilst på tolleren.
0: Ja, jeg har gjort
2: det. Jeg synes det var veldig stas. Jeg var på Gardermoen, står i kø til bit, skal ha meg en baguette. Foran meg så står det en fyr som er sånn, hvem er det? Det er noe kjent med han unge gutten her, ikke sant? Sånn par og 20 år. Mm. Og så snur han seg, og så er han sånn, åh, det er Sander Tangvik! Sander Tangvik! Han spiller på landslaget.
0: Ja.
2: Ja, han er nummer 12. Så jeg hilser på 12 her.
0: Ja, sånn, ja, du har
2: sånn på 12. Det var veldig stas.
0: Ja, det skjønner jeg, men det er jo bare dull i det hele tatt. Dull, det er null og niks. Nei, 12'eren er jo da trikkelinja i hovedstaden.
2: Ja, ja.
0: Og der er det en fyr som jeg har hilst på flere ganger. Og så nå
3: er du sånn som går og hilser på trikkelsjåføren?
0: Nei, han hilste, så får han ikke ropt ut av, for det er ikke noe vindu du kan åpne. Men så står jeg liksom, så får jeg bare høre jeg sånn svagt, sånn, loven, loven, loven. Og så er det en som, der er bare meg. Og så ringer jeg, og han har jeg hilst på før.
2: Oh, ja.
0: Så han, nei, så koselig, i bybildet, så hilset han trikkelsjåføren.
2: Det
3: får være grenser, altså, du distanserer deg fra den slags mennesker. Nei, da, jo, det gjør det. Nei, det er meg dette her, og jeg var jo på fjellet, og så var det nabo som hadde fått bikkje, en sånn fuglehund, en sånn haraplager, eller hva det var, for jeg har jo ikke helt...
0: Haraplager?
3: Ja, en sånn liten bikkje. Og så skal jeg være litt sånn der, er det en Kleine Münsterländer, er jo en sånn bikkje, er det en Kleine Münsterländer? Så bare ser han dumt meg, så sier han, toller, takk. Ja. Det er altså en toller.
0: Oh, ja,
3: en sånn hundrasa toller. Så jeg ble jo litt flau da, fordi jeg ikke visste det.
0: Anne-Elisabeth, hva tenker du om det? Hvem har hilst på tolleren, tror du?
1: Ja, si det.
0: Ja, si det.
1: I dag var det veldig vanskelig å tippe. Jeg har vel ikke helt tro på deg, loven.
0: Men du har ikke det, nei?
1: Nei.
0: Nei, nei.
1: Nei. Kim kunne jo være mulig, men... Nei, jeg tror jeg må gå for Geir.
0: Du går for Geir og hunderassen toller, ja. Det er det... Nei da, det er ikke riktig det.
1: Nei, det var ikke riktig.
0: Og hvorfor i all verden tror du ikke at jeg hilste på denne trikkesjåføren? Som bare kjører trikk, og han er jo så blid som dagen er lang. Skikkelig koselig
3: fær. Ja, det er koselig.
0: Ja, men Anne-Elisabeth, tenk nå. Du er vinner i våre hjerter. Du får dette svære, fine verktøysettet og kofferten fra Virt.
3: Ja, den er suveren.
0: Ja, den er
1: litt. Elsker
3: verktøy. Åh,
0: så bra. Og så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp. God helg da. Ha det godt da.
1: Ha det godt.
0: Det er koselig med deltakere da, som er med i Bløffmakerne. God fredag til hele landet.

0: og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god fredag.
3: God fredag.
2: Ja, vi skal ha... Hvorfor leder du oss på den måten egentlig?
3: Nei, det var bare fordi vi var litt bakpå.
2: Ja, dere var litt bakpå. Nå må vi være fremme i skoene.
3: Vi er
2: frempå. Spesielt til deg, Geir, for nå er det ikke lenger til topp 10-liste.
4: Ja, det er jo derfor jeg også lo litt grann her nå, da, fordi jeg har topp 10 Norge Rundt-reportasje. Vi er ganske sikre på at vi har sett.
2: Det er en grunn til at vi har denne listen.
4: 50 års jubileum for Norge Rundt i dag.
2: Så det er reportasje vi er ganske sikre på at vi...

0: på en fredag. God morgen, og det skal feires et lite jubileum i topp 10-listen i dag.
1: Det er ikke isbilen.
0: Nei, det er Norge Rundt.
1: Det er Norge Rundt.
0: Svaret, sendt inn NRK.
1: Norge Rundt har 50-årsjubileum i dag.
0: Ja.
1: Ja. Så det må vi sitte klistret og se på i kveld, og se hva, nei, hva var den første Norge Rundt-sendingen?
0: Mm.
1: Da var det en med svære hangglider-snipper og trailerbart, sikkert.
0: Og programlederne, de kom i Se og Hør.
1: Ja, ja, det gjorde de da. Norge Rundt-reportasjer, vi er ganske sikre på hva vi har sett.
0: Morgensklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen Norge Rundt reportasje. Vi er ganske sikre på å ha
1: ganske
0: sett.
1: Sikre, ganske sikre, det må sikre. Vi ha sett.
0: Ja, ja, ja.
1: Men Loven, vi må ha på sånn Norge Rundt.
0: Ja, ja, ja, ja, det må jeg sette på her nå.
1: En isbil.
0: Der, ja. Ok, der er vi. Og plass nummer 10.
1: Ja, ja, vi må vel være litt, det må på litt dialekt dette her.
0: Ja, ja, det må jo det.
1: Det er litt sånn, det er koselig.
0: Ja, sånn, ja, det er bra.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja.
1: Plass nummer 10.
0: Ja, plass nummer 10.
1: Ja, vi skal møte noen kyr som samler på pins.
0: Det er vel bra.
2: Det tror jeg har sett.
0: Ja, Norge Rundt reportasje, vi er ganske sikre på å ha sett. Plass nummer 9.
1: I dag skal vi møte en dame som har strikket verdens største selvbevart av lakrislisser.
2: Det er så dumt.
0: Plass nummer 8.
1: Og vi skal få møte en mann som samler på gynekologstoler.
0: Ja, ja. Og konen er fri forbanna, men jeg står på loven.
1: Ja,
0: ja. Plass nummer 7.
1: Nå skal vi ta turen til Julenekmuseet i Kryssingsmeksa.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er jo Norge Rundt reportasje, vi er ganske sikre på å ha sett, altså.
1: Ja, ja, ja, ja. Det er over 15 julenek.
0: Plass nummer 6.
1: Vi skal til en barnehage på Sunnmøre som lager Halloween-pynt av sin egen avføring.
0: Ja, det
1: lukter skummelt tidlig.
0: Plass nummer 5.
1: Vi skal møte en dame som vever bever.
2: Vever
0: bever? Ja. Hva lager hun det?
1: Av beverhår.
0: Ja. Plass nummer 4.
1: I dag skal vi møte et amatørteater som lager sceneteppa av gjenglemte hijabar.
2: Men i alle dag.
0: Her er Norge Rundt reportasje vi er ganske sikre på å ha sett da. Plass nummer 3.
1: Vi skal helt nord i landet. Vi skal møte en same som kan prompe alfabetet.
0: Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja.
0: Plass nummer 2.
1: Vi skal møte i dag en mann som har laget en trokopi av seg selv av Ørevoks.
0: Ørevoks.
1: Ja, ja. Ørevoks museet.
0: Ja,
1: ja. Ørevoks kabinettet.
0: Ja.
1: Kabinettet.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn topp 10-listen vår Norge Rundt reportasjer. Vi er ganske sikre på at vi har sett. Plass nummer 1.
1: Vi skal møte i en barnehage i hovedstaden som har laget pinnsvin av sprøytespisser.
0: Det var Radio Norge og Norge Rundt reportasjer. Vi er ganske sikre på å ha sett.
1: Vi fikk ikke med den mann som kunne tøyse med tissevatten sin på sirkus.
0: Ok, jeg tror ikke de har noe, men disse andre har vi stort ganske sikre på å ha sett, ja. Ja. Dette er Radio Norge. God morgen og gratulerer med fødselsdagen da til, eller bursdagen da til Norge Rundt, som kom første gang i 1976. Vi lager radio, og heter Radio Norge.

0: Juletider, når vi to blir en. Vi er jo veldig glad i å snakke med folk. Vi lærer mye, vi får gode stunder og fine prater. Og hva er det folk gleder seg til denne høsten? Det er så mangt.
1: God morgen, god morgen. Ja, her gleder jeg meg virkelig til at høsten kommer, så, sånn at det kan begynne å gå mot vår.
2: Ja,
0: du er der, ja.
3: Ok.
1: Ja,
2: ja.
0: Hva gleder du deg til denne høsten? Hva ser du frem til? Og med på telefonen fra Telemark, Mette. God morgen til deg, Mette.
4: Jeg gleder meg faktisk til å kjøre Norge på langs med dere på radioen.
2: Skal du det?
4: Ja, det skal jeg.
5: Du, når jeg ser på termostaten 5 grader akkurat nå, så gleder jeg meg til at om 17 dager så setter jeg meg på fly til Nice og skal ned og spille golf i Frankrike en hel uke.
3: Oi, oi, oi. Er det med familie eller kone da, eller er det med gutta, eller hvordan blir den turen her?
5: Det er med gutta.
3: Oi, oi, oi, oi.
5: Det er faktisk 18 år vi reiser ned, nesten samme gjengen.
0: Akkurat nå, Tobias fra Hadeland. God morgen, Tobias.
6: God morgen.
0: Oi, du var
3: så deilig energi.
2: Hva gleder du deg til, Tobias?
6: Jeg skal bli pappa.
2: Hei, så gøy.
3: Det er koselig.
0: Oi, oi, oi. Vet du hva det blir, gutt eller jente?
6: Det blir en gutt.
0: Det blir en gutt, ja. Og, nei, men det,
2: har du hørt Geir, hørte jeg?
6: Ja.
0: Ja, det var en drøss av folk det som gledde seg til ting denne høsten. Jeg synes det var veldig morsomt med han som så at det var 5 grader på termostaten. Da har du stilt inn den feil. For det er termometer i så fall. Og termostaten er jo noe du stiller inn.
2: Flispirk.
0: Nei, men jeg synes ting skal være riktig.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Når du ringer inn her, så vær korrekt planleggelig. Ja, særlig, da får vi ikke en telefon.
3: Ja, vi skal ikke kaste stein i glasshus vi, altså.
0: Nei, vi nei. Nei, vi gjør feil absolutt hele tiden. Ikke så mye.
2: Han har muligens lært av oss også.
0: Ja, det
2: at det heter termostaten.
0: R.E.M. kommer det. Martin.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Sorry, men vi...
1: Fikk du slimboble?
0: Ja, jeg gjorde det. Vi sitter og spiser is nå på morgenkvisten, som vi sa vi skulle gjøre. Vi tester fra Diplomis, blant annet, og vi har Dream, og vi har Royal.
2: Ja, så vi starter med de to helt enkle boksene, sånne isbokser du lager kule is av. Da er Diplomis ute med en dobbelt saltkaramell og en dobbelt jordbær.
0: Ja.
2: Jeg synes de isene, de var gode, ja, men det var ikke gode. Noe sånn... Det var ikke revolusjonerende.
1: Nei, for de har vi smakt før. Mm.
0: Det som jeg synes var litt interessant, det er også en is som det står 248 på, det vil si at det er 248 kalorier per beger. Og den,
2: oi, per beger?
0: Ja, da blir du på en måte litt skeptisk, men den var veldig god. Ja, jeg synes den var ordentlig god.
2: Likte du den?
1: Ja, jeg synes jeg var vond.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes den var kjempevond.
0: Jo, men du skal, jeg forventer ikke at den skal smake helt vanlig is, men at det kan være litt sånn hyggelig å spise, og allikevel da komme under sikkert en tredjedel av den der andre salte karamellen der. Det er lurt.
2: Men la oss være ærlige. Vi har fått smake på noen nye produkter som er altså så revolusjonerende bra. Ja. Det er Royal som har kommet med to sånne bøtter. Det ser ut som det er vanlig is oppi, men når du åpner den,
0: ja.
2: Så er, det sånne bittesmå biter av is med sjokoladetrekk.
0: De er helt geniale, det må jeg bare si. Det er lenge siden vi har testet matvarer som
2: og
0: var sånn,
2: wow!
0: Er det mulig?
2: Og der hadde de to smaker, det ene var hasselnøtt og melkesjokolade, og den andre var karamell og kjeksbiter. Ja. Man er jo lei av karamell som skal være på alt, men jeg synes faktisk at den karamellbiten der var veldig god.
0: Dere hadde karamellen som favoritt?
1: Jeg hadde, nei, jeg hadde den. Altså, jeg er også litt lei i det der salt karamellgreiene, men den var ikke så ille den, altså.
0: Nei. Og, men sånn en liten en som du kan ha i stedet for å spise masse, da, det er jo helt
2: genialt. Altså, de bøttene er geniale når du har gjester og sånn, og du skal til kaffen, så kan du komme med en sånn liten sånn pasjetten ved siden. Det er jo perfekt, det er mer enn nok is, du trenger ikke mer enn en sånn liten bit.
0: At det skulle ta så mange år før det kom et så genialt isprodukt, det er sjelden vi tar av så fælt.
2: Ja.
0: Men,
1: hva er det står på dem?
2: Royal.
0: Royal.
1: Det er bare Royal, også, men det må jo hete noe mer.
0: Ja, de heter Biter.
1: Biter, ja.
0: Royal, Biter. Ja. Hasselnøtt og melkesjokolade, og den andre da også...
2: Finner du den? Løp og kjøp, det er 12 biter i per boks da.
0: Nå tester vi fra alle fabrikanter, altså, sånn at det ikke høres ut som vi er helt kjøpt og betalt her, men vi tok av her altså.
2: Ja,
0: det hadde det blitt sånn terningkast 6 hvis vi hadde gjort det med det.
2: Ja, det var veldig, veldig bra.
0: Du tar en til, ja?
2: Ja, ja.
0: Det er liksom ikke bonde, fattige folk.
2: Den er dritgod,
0: da. Ja,
2: den er helt sjukt god.
0: God morgen. Kan jeg ta en til?
2: Ja.

0: de som skal på vinterferie. Nei, vinterferie, det er ikke det.
1: Høstferie, potetferie.
0: Ja, potetferie. Potetferie, og de som er på vei hjem fra. Er det ikke litt sånn deling?
1: Jo, det er deling,
0: ja, oversikt av hva ja, der greiene der.
1: Nå møtes alle i fjellet denne helgen her, i hvert fall. Ja, da er vi klare. Er det noen hilsener i dag?
0: Ja, det er til dem.
1: Det er til de, ja.
0: Ja.
1: Det
0: heter ikke de, det heter til dem.
1: Demses?
0: Ja, det heter dem, ja.
1: Ja, ja.
0: De er jo, folk sier så mye feil, sier det feil. Ja. Bruker de og dem feil.
1: Men er de klare for grovis?
0: Ja, det er de-formen med stor D du tenker på. Da er jeg klar.
1: Oi, oi, oi.
2: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geir's grovis.
1: Ikke egnet for barn, det kan vi si på forhånd. Nei, det er ikke det, Geir. Det er skru ned. Det er høstferie, så...
0: Ja. Dette er jo noe du setter høyt og setter pris på, loven. For dette her var jo på et cruiseskip.
1: Ja, det var på et cruiseskip.
0: Ja, det var på et flott skip.
1: Oi, oi, oi.
0: Langt til havs.
1: Ja.
0: Og så er det så, ja, så god man. Altså, du er ute og spiser og inne på bufféer. Det er jo buffé hele tiden, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg tror du kan spise deg.
1: Ja, det er mye bufféer, ja. Ja, men det er restauranter også. Ja, men ja, det er greit.
0: Men da må du ut og lufte deg litt innmellom.
1: Ja.
0: Og da var det en dame som gikk ut på dekk da. En voksen, godt voksen dame da, kan vi si gammel kjæring egentlig, men det var, ja.
1: Ja, godt voksen dame. Ja,
0: så hun går ut på pynta, da, pen kjole og sånn.
1: Med brosje, kanskje?
0: Brosje, ja, om ikke minst en brosje. Ja. Og står ut på dekket der, og så kommer jeg jævla vindkule. Det blåser så, for det gjør jo ofte til havs.
1: Ja, da.
0: Sjeldent det er smult.
1: Ja.
0: Så hun står ut på der, og så tar jeg tak i hatten, for den måtte få blåse. Men da blåste jo kjolen opp, vet du.
1: Oi.
0: Så hele kalkunen syns.
1: Ja.
0: Og der så kommer jo...
1: Hun hadde ikke noe under da.
0: Ingenting. Så kommer en... Det hadde jeg sikkert... Kan være hun har glemt det, eller bare at hun hadde sluttet med det.
1: Ja.
0: Så, for det er jo inkontinens der, vet du. Så da blir jo mye å gjøre. Men ja, det er samme. Men i hvert fall så kommer jeg, og så kommer en, var en litt sånn høflig herremann med liten tynn bart som liksom så dette her da.
1: Ja.
0: Var ingen andre som så det. Og så sier han at unnskyld fru, men altså, kjolen deres blåser jo opp her, så hele understellet syns jo her, sier han.
1: Ja.
0: Så sier hun dama, ja, altså, det er jeg fullstendig klar over. Men den fita er 85 år gammel, og den hatten her er helt ny, sånn.
1: Nei, men Geir, hva så spiser er det?
0: Ja. Vi, var det den fin,
1: da? Jo, da, det er for noe.
0: Det er Remi har godkjent den, da. Vi går igjennom
1: dette her tidligere uka. Ja, han... vi klapper igjen, og så glad er vi. Og så sier vi god fredag.
3: God fredag.
1: Dette er Radio Norge.
0: Skal en til?
1: Nei, det er neste uke det.

0: Ja, morgenklubben her på Radio Norge. Nå skal vi ha bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene våre er sann. Og til å gjette på telefon, Ann-Elisabeth fra VM. God morgen til deg, Ann-Elisabeth.
1: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Hva gjør du om dagen? Har du vært på jobb i siste?
1: Ja, jeg er på andre dag på jobb etter å ha vært en periode sykemeldt.
0: Åja.
2: Ja, velkommen tilbake da.
0: Ja, velkommen tilbake i jobb.
1: Ja, takk for det.
0: Ja. Hvor er du jobber nå?
1: Elvstuen Salatgartneri.
0: Elvstuen Salatgartneri?
3: Så gøy.
2: Hva gjør du da?
3: Koselig.
1: Jeg jobber med regnskap.
0: Jeg så for meg sånn, nå så jeg for meg sånn snekkebukse. Ja, ja. Jo, så koselig. Regnskap, ja.
1: Kjempegøy.
0: Denne praten gikk rett i canvasen, liksom. Nei, det var ikke meningen å si det på den måten, Elisabeth, men vi lagde noen fine bilder opp i hodet vi nå. Ja, men det er bra. Du, nå skal du få høre på tre historier her, og så skal du finne ut av hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har hilst på tolleren? Hvem har hilst på tolleren?
2: Jeg har hilst på tolleren.
0: Ja, jeg har gjort det.
2: Jeg synes det var veldig stas. Jeg var på Gardermoen, står i kø til bit, skal ha meg en baguett. Foran meg så står det en fyr som er sånn, hvem er det? Det er noe kjent med han unge gutten her, ikke sant? Sånn par og 20 år. Mm. Og så snur han seg, og så er jeg sånn, åh, det er Sander Tangvik! Han spiller på landslaget.
0: Ja.
2: Ja, han er nummer 12. Så jeg hilser på 12 her.
0: Ja, sånn, ja, du har
2: hilser på 12. Det var veldig stas.
0: Ja, det skjønner jeg, men det er jo bare dull i det hele tatt. Dull, det er null og niks. Nei, 12'eren er jo da trikkelinje i hovedstaden.
2: Ja, ja.
0: Og der er det en fyr som jeg har hilset på flere ganger. Og så nå
3: er det sånn som går og hilser på trikkesjåføren?
0: Nei, han hilste, så får han ikke ropt ut, for det er ikke noe vindu du kan åpne. Men så står jeg liksom, for jeg bare hører jeg sånn svagt, sånn, loven, loven, loven. Og så er det en som, der er det bare meg. Og så ringer jeg, og han har jeg hilset på før.
2: Oh, ja.
0: Så han, nei, så koselig, i bybildet, så hilset han trikkesjåføren.
2: Tror vi på det,
3: Geir? Nei, altså, det får jo være grenser. Altså, du distanserer deg fra den slags mennesker. Nei, da, jo, det gjør det. Nei, det er meg dette her, og jeg var jo på fjellet, og så var det nabo som hadde fått bikkje, en sånn fuglehund, en sånn haraplager, eller hva det var, for jeg har ikke helt...
0: Haraplager?
3: Ja, sånn liten bikkje. Og så sier jeg, og så skal jeg være litt sånn der, er det en Kleine Münstlender, er jo en sånn bikkje, er det en Kleine Münstlender? Så bare ser han dumt meg, så sier han, toller, takk. Ja. Det er altså en toller.
0: Oh, ja,
3: en sånn hundrase toller. Så jeg ble jo litt flau da, fordi jeg ikke visste det.
0: Anne-Elisabeth, hva tenker du om det? Hvem har hilst på tolleren, tror du?
1: Ja, si det.
0: Ja, si det.
1: I dag var det veldig vanskelig å tippe.
0: Mm.
1: Jeg har vel ikke helt tro på deg, Loven.
0: Men du har ikke det, nei?
1: Nei.
0: Nei, nei.
1: Nei. Kinn kunne jo være mulig, men... Nei, jeg tror jeg må gå for Geir.
0: Du går for Geir og hunderassen toller, ja. Mm, det er det... Nei da, det er ikke riktig det.
1: Nei, det var ikke
0: riktig. Og hvorfor i all verden tror du ikke at jeg hilste på denne trikkesjåføren? Som bare kjører trikk, og han er jo så blid som dagen er lang. Skikkelig koselig,
3: Geir. Ja, det er koselig.
0: Ja, ja, ja. Ja, men Anne-Elisabeth, tenk nå, du er vinner i våre hjerter. Du får dette svære, fine verktøysettet, kofferten fra Virt.
3: Ja, den er suveren.
0: Ja, den er
1: vilt.
3: Åh, så bra.
0: Så bra. Og så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp. God helg da. Ha det godt da. Ha det.
1: Ha det godt.
3: Ha det.
0: Jeg er koselig med deltakere da, som er med i Bløffmakerne. God fredag til hele landet.

0: En fredag, og vi synes det er så koselig og så stas å høre hva folk skal gjøre i helgen. Og Rune, han bor på Vestlandet. Hei Rune, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Hva skal du gjøre i helgen?
1: Da skal jeg til Telemark, tenker jeg. Det er høstferie på Vestlandet da, så...
0: Ja.
1: Så da blir det en tur der og besøker litt familie, og så har vi hytte.
0: Ja, hvor da?
1: Ja, det er opp under Lifjell.
0: Ja, ja.
1: Der har vi litt skog og, ja.
0: Mm. Litt skog, ja.
1: Mm.
0: Er du glad i skogen, Kim? Jeg synes ja, det er veldig absolutt. Rotet veldig. I skogen.
2: Ja, jeg synes det kan være rotet i skogen. Nå bor jeg i en skog selv, da. Så.
1: Det er veldig fint der.
3: Ja, men bruker du skogen til å gå tur i, eller høgger du ved, eller hva gjør du?
1: Ja, det er for det meste å dra opp på hytta der og...
3: slappa.
1: Mm. Ja, slappa. Men det blir litt ved. Vi skal hente ved også nå i ja. Høstferien. Mm.
0: Jeg ser du bor på Aske. Du snakker jo ikke helt askeværing.
1: Nei. Kommer egentlig til Telemark da, men flyttet til Bergen i 1996.
0: Ja.
1: Og stortrivdes der, og har blitt der siden.
3: Mm. Ja, men det er en fin by da.
1: Ja. Absolutt.
2: Ja, er det ikke verdens nest beste by å bo i?
1: Det sier jeg sånn.
2: Ja.
1: Selv om jeg nå har flyttet ut av selve Bergen.
0: Ja.
1: Men,
0: Ja, men det er bra, Trune. Da må du ha god tur i skog og mark.
1: Jo, takk for det.
0: Ha en fin dag. Ha det godt, da.
1: Takk, takk. Ha det.

bare er bitte litt grann yngre enn meg, så tenker du kanskje at den låta der har jeg hørt før, og den høres jo helt annerledes ut. Det er ikke den house-låta. Jo, men dette er originalen. Den du har hørt er nok Erik Prytz sin Call On Me. Det en helt annen fyr. I'm the same boy I used to be. Stevie Winwood og Valerie. Nå til noe som er symptomatisk for 80-tallet. Utrolig bra låt. Ikke så bra film. St. Elmo's Fire.

0: til deg.
1: En veldig fredag. Hei, jeg heter Kim Nygaard, og før AI skal utrydde oss mennesker, så blir dem vår beste venn. Skal du få høre om snart. Etter TNT på Radio Norge.

Gunn Kvåle med sommeren for deg som på 18. plass denne uken. Og på 17. der finner vi Norges nasjonalskal Odd Nordstoga, som går inn I en spennende måned. Nå til uka så kommer den nye platten hans, som heter Før du går. Og så skal han ut på turné, den starter den 21. oktober. Og på lista vår denne uka så en sang som finst på 17. plass.

0: Og som egentlig ikke, han var nok ikke bilmekaniker I det hele tatt, men han drev og ljugde som ville helvete. Og så kommer det biler inn. Ja, de der reparert hundrevis av dem kan jeg, og det var liksom det var biler og fantes tre stykker av de der hadde den holdt på med I mange år og det var
1: full oversikt, kunden, men gi en slags tillit og du ja, kommer du langt med tillit
0: den kjenner jeg godt, jeg har gjort masse og da får du Da du overbevisende, vet du.
1: Ja, det klart det, men hvordan biler var det som du har laget tre av sånne?
0: Nei, det var jo biler som...
1: Det noe skrudde på troll og fanteri.
0: Antageligvis, både troll og Drammens bil.
1: Ja, det deilig. Det, du skal ikke, jeg tror ikke du skal belage deg på å være merkevare, sånn merkeverste for troll.
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Da blir det ikke til salt I såret. Det I hvert fall helt
0: Nei,
1: sikkert.
0: Men hvis du glad I å ha litt late dager, så kan du fort gjøre det.
1: Ja, nei, men jeg tror vi skal ønske velkommen det, Geir.
0: Vi gjør det.
1: Veldig lettbeint underholdningspodcasten Langkjøring med Geir Skjævold.
0: Ja, veldig lettbeint.

0: The Script, som med Will I Am. Han heter altså William, og da blir Will I Am.
1: Will I Am,
0: ja. Det er ikke alle som heter
1: det. Jeg har en stesønn som heter William, jeg skal presentere det for han.
0: Will I Am?
1: Ja.
0: Jeg tror han har hørt det før.
1: Jeg tror det.
0: Jeg lurer litt på det, altså.
1: Nei, men han har nok forkastet det, i og med at han ikke bruker det særlig.
0: Antagelig. Om ikke så lenge på langkjøring her.
1: Ja, da er det sånn... Altså, jeg er litt dårlig på sånn bilspill på... Sånn PC-kjøre med stol og ratt og gir.
0: Åh, det er gøy da.
1: Ja, sim.
0: Sim racing.
1: Ja, det trenger vi bare et sånt kort.
0: Ja, du trenger sim-kort, ja. Det er viktig, faktisk.
2: Hei, det er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
3: Her er første låt.
4: Take on me. Ja.
5: Manic Monday,
6: ja, helt riktig.
7: I love rock and roll.
2: Klarer du 7?
8: Manic Rabbit.
2: Ja. Kan du vinne 2000 kroner i cash?
9: Yay!
2: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20.
10: Radio Norge.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Sting, 75 år I dag, derfor det Sting-quiz I dag.
3: Ja,
2: ikke det fint da?
3: Jo, det altså, fint. Jeg bare måtte tenke meg om litt. Hva kan det være? Det bare om han?
2: Nei, ja, litt hemmelighetsfull her nå.
3: Ja, det
2: du. Har dere knappene I orden?
4: Ja,
2: da setter vi I gang Sting-quizen. Ja, Sting fyller jo 75 I dag, men hva heter han egentlig? Her kommer tre alternativer.
4: Geir,
2: ja.
3: Gordon Summers.
2: Gordon Summers, men det noe mer enn det.
3: Nei, hold opp.
4: Gordon Brian Summers.
2: Nei. Det Gordon Matthew Thomas, eller Gordon Matthew Sumner, eller det Gordon Michael Stewart?
4: Da det Matthew, da.
3: Matthew, da.
2: Ja, ikke sant? Og da får ikke...
3: Får jeg ikke?
2: Nei, for det tre navn. Du, jeg sa, hør på alle tre. Ja, ja. Dritsekk. Veldig morsomt. Apropos Sting, hvilke av disse brukes faktisk som navn på et Sting innen søm? Krabbesting, kjedesting eller sneglesting, tror du, Kim?
4: Krabbesting.
2: Nei!
3: Åh. Det kjedesting.
2: Det helt riktig.
3: Ja.
2: Så vi bruker små lenker.
3: Små lenker,
2: ja. Ja, ja. Og Chevrolet, nå da blir du glad I Chevrolet Corvette har brukt navnet Stingray. Hva egentlig en Stingray? Hai, rokke eller sverdfisk, tror du, Geir?
3: Det en rokke.
2: Det en rokke.
4: Hvordan kan du trykke? Du trykket for lenge siden.
3: Nei, ja,
4: jeg
3: trykket
4: jo med en gang. Liksom.
3: Ja,
2: jeg tror han holder knappen inne.
4: Ja, tror jeg.
2: Og når dukket den opp da, Geir?
3: Stingray?
2: Mm.
3: Ja, det kom I, var det 63? Kan det være 63?
2: Ja!
3: Ja.
2: Fy fasken,
4: det ekstra poenget.
2: Ja, det nesten, ja, nei, det får ikke, men det var veldig imponerende. Sting var frontfigur I The Police, hvilken av disse låtene ikke, og gjentar ikke, en Police-låt. Roxanne, Every Breath You Take, og The Power of Love, tror du, Geir?
3: The Power of Love.
2: Det
4: riktig. Du har jo bare hånda på knappen.
3: Roxanne!
2: Sting født I 1951. Jeg anbefaler å høre på hele spørsmålet og alternativen. Hvilke av disse navnene jeg ramser opp her nå, født I 1951 også altså Springsteen, Phil Collins eller Billy Joel og da Thor Kim, nei Geir mener jeg han var raskest, at det
3: jeg prøver meg på Phil Collins
2: ja, men det riktig har du fullt hus I dag eller?
5: Han fikk jo ikke på første for han svarte jo feil
2: ja, jeg svarte ja.
4: Men han svarte på en måte riktig
2: ja.
4: Første egentlig har du fått
2: fullt hus egentlig har jeg fullt hus på
4: men
2: deg
4: men du
2: vant da ja, vant. Du vant vant overlegget I dag I Sting-quiz I dag altså
3: da jeg glad
2: men både artisten og litt kjedesting som søm da og litt bil så jeg føler at det var en veldig god quiz
4: ja, det var ikke bilspørsmål egentlig da
3: nei, jo,
4: det var
3: jo et rockespørsmål jo, men altså når Stingrayen kom
2: ja.
3: Chevrolet Corvette Stingray kom I 63 ja, men... med split window eller cabriolet og så kom jo Corvetten allerede så tidlig som I 1950
4: ja, Det
3: var en spørsmål bil med, I glassfiber
2: Anastasia kommer her, det stas da ja. God morgen, god fredag
3: var jo, Og så I 58, vet du, måtte de ha doble lykter I Amerika Så da kom Corvetten med doble lykter
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norge

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god fredag. Og på fredager, hva skal du i helgen? Det er det store spørsmålet. Og så
3: og vi er jo så nysgjerrig.
2: Vi er nysgjerrig. Nå må vi ha med Jorid på... Det er Jorid som har jobbet her før.
4: Å, Jorid! Ja,
2: er det det?
4: Så koselig at du ringer.
2: Flesbergs store datter.
5: Ja, det er akkurat det. Jeg hadde så lyst til å ringe, for jeg har liksom et inntrykk av at dere tror at jeg kanskje ikke er så bereist da, siden jeg er fra Lille Flesberg.
2: Ja.
5: Så da måtte jeg fortelle dere at jeg skal på stortur til Gaustablikk.
2: Oh!
5: Det var langt nok, eller?
2: Ja, det var langt nok i hvert fall.
4: Ja, absolutt.
2: Ja. Men hva skal du da dra til Gaustablikk? Hva er det oppe for å gå tur i fjellet?
5: Ja, jeg skal gå, vi har leid oss en fin hytte, så vi skal spise god mat, og vi skal gå på tur da, selvfølgelig, for det er jo obligatorisk.
2: Ja.
4: Men hvem er vi? Ja.
5: Det er meg og familien, og noen vennepar.
2: Oi.
4: Så koselig.
2: Nei, men så hyggelig. Er det sånn at dere går opp, eller tar dere den der heisen?
5: Nei, jeg tror vi går altså.
2: Ja, dere går opp.
3: Du kan ta heisen ned, toget ned igjen.
5: Ja, det er det. Jeg tror det er det. Det er planer om at vi skal altså.
4: Det er ikke bedre å ta heisen opp og gå ned?
2: Det er bedre for knærne å gå opp.
5: Det blir nok en diskusjon.
2: Ja.
5: Det blir nok en diskusjon. Men det var øl nedover jeg hadde lyst på da, vet du.
2: Ja,
4: det er klart det. Øl i heisen.
2: Ja, selvfølgelig. For jeg husker jo når du jobbet her, jeg forbinder ikke deg med at du flyr i fjellet, du var da ikke så interessert i det.
5: Nei, jeg har blitt voksen, vet du.
2: Ja, du har blitt voksen.
4: Hvor
5: siden
4: du var her?
5: Ja, det er akkurat det.
2: Ja.
5: Og da har jeg blitt litt mer going da.
2: Mm. Mange av lytterne våre har jo ringt inn og snakket med deg nettopp på fredager også da, Jorid. Ja, det var en fin tid.
5: Ja, jeg savner den tiden altså.
2: Ja, vi savner deg også her, så må du ha en skikkelig fin tur.
3: Hvis ikke
2: tur.
3: Du vil ha lønn, så kan du bare komme tilbake.
2: Ja,
5: ja, men det jeg tenker på da, altså. Vi skal ta en prat om det litt senere.
2: Ja, kanskje, når, ja vi gjør det.
5: Ja, når musikken har begynt og sånt.
2: Mm. Ja, det kan vi gjøre.
3: Men god tur da, Jorid.
2: God tur.
5: Ja, takk for det.
2: Ha det. God fredag, og alltid koselig å høre hva folk skal på fredager. Da ringer man oss da på 08282.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben på en fredag. God morgen til hele landet. Hva skal du helgen? Det synes vi er skikkelig stas å høre om. Folk skal virkelig mye forskjellig med på telefonen. Christer fra Sandefjord. God morgen til deg, Christer.
3: God morgen. God morgen.
2: God morgen.
4: Hva skal du helgen?
2: Hva skal du helgen?
3: Det blir vel å skru resebil. Det er jo, sesongen er jo over for i år, så da må jo tingene plukkes fra hverandre og vedlikeholde oss klart til neste sesong.
2: Ja, resebil, men hva slags resebil er det vi snakker om her? Geir skjønner jo mer enn meg på dette selvfølgelig.
3: Det kalles en midtet superturismo, og er en fransk rødrammebil. Det går an å gå inn på, vi har en Facebook-side som, med teamet vårt som heter Husk og Rask Racing. Og der kan du se bilder av den, så da finner du ut av det, vet du, Øyvind.
2: Ja, men du sa midtet og fransk resebil, jeg skjønner jeg falt helt av her.
5: Men da holder du vel med resebil, eller hva? Ja, det, ja. Nei, ja, hva mener du med resebil? Og så svarer han sånn, jeg skjønner ikke.
3: Ja. Det er en bitteliten rødramme asfaltracingbil, ser ut som en Mercedes, for det kalles en silhouettebil, så det er en glassfiberkarosseri med rørramme, og så en liten Renault-motor på 300 hester.
2: Men hva du sier rør?
4: Rørramme, du raver en ramme og setter karosseri rundt, altså det er bare et
2: stativ. Rørramme?
4: Rørramme
5: er et stativ. Og jeg trodde det var røra, ja, at det er sånn en rørramme med noen greier. Ja.
3: rørramme. Det er dialekt, vet du.
2: Ja.
5: Det er bare bilspråk i loven.
2: Rørramme med en bil rundt,
4: ja.
2: Som er fransk. Ja.
3: Som er fransk, som de vil kjøre cup med, som vi da har tatt ut i både Gantmel Ekstrem, og så skal vi kjøre en NM-runde mest sannsynlig til neste år med den bilen. Ja. Så det er jo en undermotorisert bil som vi skal prøve å sparke fra oss med.
2: Ja. En undermotorisert
4: rørbil? 300 hester er ikke veldig mye, vet du.
2: Er det ikke det?
4: Nei, en elbil er jo over 1000 hester.
3: Så det er jo liksom litt morsomt at vi kommer som en sånn underdog, da, for jeg har jo heller ikke så veldig mye erfaring innen racing, så... Så det er liksom prøve å vise de store guttene at det går an med lite hester og lite erfaring også.
2: Ja. Du vet da, da har vi lært noe nytt. Vi lærer noe hver eneste fredag.
5: Ja, det gjør vi, absolutt.
2: Christer, ha en fin skru sammen bil og reparere bil, Helg. Ha det godt da.
3: Jo. Takk for det.
5: Ha det. Ha
2: det. Det er jo bare å ringe oss 08282. Hva skal du i helgen? God fredag.
0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God morgen. Sorry, men vi...
4: Fikk du slimboble?
2: Ja, jeg gjorde det. Vi sitter og spiser is nå på morgenkvisten, som vi sa vi skulle gjøre. Vi tester fra Diplomis blant annet, og vi har Dream, og vi har Royal.
5: Ja, så vi starter med de to helt enkle boksene, sånne isbokser du lager kule is av. Da er Diplomis ute med en dobbelt saltkaramell og en dobbelt jordbær.
2: Ja.
5: Jeg synes de isene, de var gode, ja, men det var ikke gode. Noe sånn, det var ikke revolusjonerende.
4: Nei, for disse har vi smakt før.
2: Det som jeg synes var litt interessant, det er også en is som det står 248 på, det vil si at det er 248 kalorier per beger. Og den,
5: oi, per beger,
2: ja, da blir du på en måte litt skeptisk. Men den var veldig god. Ja, jeg synes den var ordentlig god.
5: Likte du
2: den?
4: Ja, jeg synes den var vond.
5: Ja, det synes jeg også. Jeg synes den var kjempevond.
2: Jo, men du skal, jeg forventer ikke at den skal smake helt vanlig is, men at det kan være litt sånn hyggelig å spise, og likevel da komme under sikkert en tredjedel av den der andre salte karamellen der. Det er lurt.
5: Men la oss være ærlig. Vi har fått smake på noen nye produkter som er altså så revolusjonerende bra. Ja. Det er Royal som har kommet med to sånne bøtter. Det ser ut som det er vanlig is oppi, men når du åpner den,
2: Så er det sånne
5: bittesmå biter av is med sjokoladetrekk.
2: De er helt geniale. Det må jeg bare si. Det er lenge siden vi har testet matvarer som var sånn,
5: wow,
2: er det mulig?
5: Og der hadde de to smaker. Det ene var hasselnøtt og melkesjokolade, og den andre var karamell og kjeksbiter. Ja. Men det er jo lei av karamell som skal være på alt. Men jeg synes faktisk at den karamellbiten der var veldig god.
2: Dere hadde karamellen som favoritt?
4: Nei, jeg hadde den. Altså, jeg er også litt lei det der salt karamellgreiene, men den var ikke så ille den, altså.
2: Nei. Og, men sånn en liten en som du kan ha i stedet for å spise masse, da, det er helt genialt.
5: De bøttene er geniale. Når du har gjester og sånn, og du skal til kaffen, så kan du komme med en sånn liten sånn på asjetten ved siden. Det er perfekt. Det er mer enn nok is. Du trenger ikke mer enn en sånn liten bit.
2: At det skulle ta så mange år før det kom et så genialt isprodukt. Det er sjelden vi tar av så fælt.
5: Ja.
2: Men,
4: hva er det står på dem?
5: Royal.
2: Royal.
4: Det er bare Royal, også, men det må jo hete noe mer.
2: Ja, det heter Biter.
4: Biter, ja.
2: Royal Biter.
4: Ja.
2: Hasselnøtt og melkesjokolade, og den andre da også.
5: Finner du den? Løp kjøp. Det 12 biter i per, per boks da.
2: Nå tester vi fra alle fabrikanter, altså, så det ikke høres ut som vi er helt kjøpt og betalt her. Men vi, vi tok av her altså. Ja, det, det hadde blitt sånn terningkast 6 hvis vi hadde gjort det med det.
5: Ja, det var veldig, nei, veldig bra.
2: Du tar en til, ja?
5: Ja, ja.
2: Det er liksom ikke bonde, fattige folk.
5: Men det er grytgod, da.
2: Ja, nei.
5: Det er helt skru.
2: God morgen. Kan jeg ta en til?
5: Ja.

0: fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God fredag!
2: God fredag.
1: Kjempestemning her.
2: Ja. De som skal på vinterferie. Nei, vinterferie heter det ikke.
1: Høstferie, potetferie.
2: Potetferie, og de som er på vei hjem fra. Er det ikke litt sånn deling? Jo, det er deling. Oversikt over det der greiene der.
1: Nå møtes alle i fjellet denne helgen her, i hvert fall. Ja, da er vi klare. Er det noen hilsener i dag?
2: Ja, det er til dem.
1: Det er til de, ja.
2: Det heter ikke de, det heter til dem.
1: Demses?
2: Ja, det heter dem, ja.
1: Ja.
2: De er jo, folk sier så mye feil, sier det feil. Ja. Bruker de og dem feil.
1: Men er de klare for grovis?
2: Ja, det er de-formen med stor D du tenker på. Da er jeg klar.
1: Oi.
3: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geir's grovis.
1: Ikke egnet for barn, det kan vi si på forhånd. Nei, det er ikke det, Geir. Det er skru ned. Det er høstferie, så...
2: Dette er jo noe du setter høyt og setter pris på, loven. For dette her var jo på et cruiseskip.
1: Ja, det var på et cruiseskip.
2: Ja, det var på et flott skip. Langt til havs.
1: Ja.
2: Og så er det så, ja, så god med. Altså, du er ute og spiser og inne på bufféer. Det er jo buffé hele tiden, tror jeg.
1: Ja.
2: Jeg tror du kan spise deg.
1: Ja, det er mye bufféer, ja. Mye ja, men det er restauranter også. Ja, men det er greit.
2: Men da må du ut og lufte deg litt innmellom.
1: Ja.
2: Og da var det damen som gikk ut på dekk da. En voksen, godt voksen. Voksen dame da, kan vi si gammel kjæring egentlig, men det var, ja.
1: Ja, godt voksen dame. Ja,
2: så hun går ut på pynta, da, pen kjole og sånn.
1: Med brosje kanskje?
2: Brosje, ja, om ikke minst, en brosje. Og står ut på dekket der, og så kommer jeg jævla vindkule. Det blåser så, for det gjør jo ofte til havs.
1: Ja da.
2: Det er sjeldent, det er smult.
1: Ja.
2: Så hun står ut på der, og så tar jeg tak i hatten, for
1: det er noe som blåser. Ja.
2: Men da blåste jo kjolen opp, vet du.
1: Oi.
2: Så hele kalkunen syns.
1: Ja.
2: Og der så kommer
1: hun hadde ikke noe under da.
2: Ingenting. Så kommer en, det hadde jeg sikkert, kan være hun har glemt det, eller bare at hun hadde sluttet med det.
1: Ja.
2: Så, for det er jo inkontinens der, vet du, så da blir jo mye å gjøre. Men ja, det er samme. Men i hvert fall så kommer jeg, og så kommer en, var en litt sånn høflig herremann med liten tynn bart som liksom så dette her da.
1: Ja.
2: Det var ingen andre som så det. Og så sier han at, unnskyld fru, men altså, kjolen deres blåser jo opp her, så hele understellet syns jo her, sier han.
1: Ja.
2: Så sier hun dama, ja, så det er jeg fullstendig klar over. Men den fita er 85 år gammel, og den hatten her er helt ny.
1: Nei, men Geir, hva så spiser er det?
2: Ja. Hva er den fin
1: da? Jo, da, det er for noe.
2: Det er Remi har godkjent den da, vi går igjennom
1: ja, dette. Ja, dere, ja. Vi klapper igjen, og så glad er vi. Og så sier vi god fredag.
4: God fredag.
1: Dette er Radio Norge.
2: Skal hun til?
1: Nei, det er neste uke det.